לכם שלומי אחוי ליקו חוב חונל סשקבל לי אגרופקואל יוקלתי ניקל סדה צ'שטון סן פדרו קצ'ה מהצ'ג'יצ'ו חלילי צ'מי למון אולי דיסגרו לי 15-15-15 לי 20-20-20 אוריה ניטו מייפר 20-20-0 אוריה 15 פרטי מהי פרטי קרדמומו סופר 15 סופר 20 לי ארביסי לי גרמוסון אלימינה פרגוואט אותה אוטונטי קונסנטרה רבליקה שלה ניקוי לי קוקש לי מס Adelante estamos en maíz molido, maíz quebrado, palmista, melaza, concentrada, Erika Sena Santa Ana, concentrada Purina, concentrada Alianza, concentrada Bionó, Taipash, Cabilele, Plico, Cue, Juana Cuyo, Richa Gili, Culán, adelante todo. La isla mayorista, Reli Abón, Reli Concentrada, Marajo Cana Fili, Herbicida, Lifungicili, Insecticida, adelante todo, Chisconile, Cángelo, Bajo. כאן החיים לסייצ'ו לחיל לנחקם שוחרי בלטיו שנחנרן סעס עלי אקרון וכאן החיים לסייצ'ו לחיל שוחרי חמו מנואל פיטן רשחל מרגריטה קהל עלל כחול בסנטיאגו קנדלריה מרתה סן חוסר לקולוניה קובן וכאן החיים לסייצ'ו לחיל שוחרי חמו ריגוארטו לוקרן לליברטה קובן אריקה פאו וישחל בך אנטוניו דיאן Alais Cajol, Vilma, Floridán, Mandelfina, Pobliat, Abelardo, Yat, Cooperativa Samac, Joquef, Rabin, Kille, Canjer. Ogana Cuis, Ashkabal y Farmacia, Oshlahu, Reco, Elías, Caal, Arana Tamán, Zagal, Chiruli, Gasolinero, El Puma. Acuita, Cashli, Puen, Chanchashi, Choque, Sheran, Campor. Aranto, Shetam, Lique, Lapay, Luli, Manli, Chabil, Manli, Vitamina. Juan li genéricos li populares la esteraj la inyección teraj chino mil chicho pil chico chimbil arantis que coelías o gana cuin la teraj na taula que chamamba la lanza le junca blana ula cascuente cam chacariz a ti chocaré la isi caná con que se li yo amara choque si tu resi o gana cuin la isi na chimbez chuco a chimbez rale baquel rale jun chacaline gachik sane que escolta chocaxi quien coelías La escoltica chocere en Axali, Xninjeco, a San Pedro. Chicuanta, Xacli, Tuctu, Guilas, ahí sale Cholo, Licahuila. Ojalá, Juli, soy Chorgi, Chocreco, a Miguel, Yat, Chan, San José, La Colonia. Ralash, Cajol, Elvira, Yat, Estela, Marina, Yat. Y Mambez, Paulina, Yat. Harán por el arco, Chan, Miguel, Yat, harán la bendición, Fray Bartolomé de las Casas. María, Yat, Ash, harán César, Tamaú. Aurelia Yat, Ogana Huichan, o Arturo, yo coche con Miguel, Maganashia. Ogana Kain 18, Legili, Nakakam, Chokere, Baltios, Banaxas, Lechon, Yokesh, Rabin, Kili, Kangel.

כאן צריך לצרכן כושר יש כאן כסל שלומן ליקוק מוב הונה פעית ולכיל צוגרי לידיו קיס שקבין קיים כאן החיים לי כאחל לי שלמנכן רעתין לחמדיוס שעוד שכולן קרן סלי חון קבלן פרמסיה או שלחו ארן סלי קלסדה צ'שטון סן פדרו קצ'ה רקו אליאס קהל ארן תטאו צחל צ'ירו לי גסולינה ללפום ארן תקחוי תחש לי פוינטה צ'שטון צ'נצ'ה שיקטו קט חמפור ארן קונקוי לי סמברו לקרוי קונקוי לי סמברו תטאו לי פרמסיה או שלחו כאן לי צ'אביל ויטמילה פליפן גנריקוס פופולרס אנחנו ערנת את האוהב לי חרב לי טאולטה צ'ן לי פסטיצ'י צ'ול בילצ'י נוח בילצ'י קושין בילצ'י רודנך ערנת את האוהב מריחו כאן לך כוי רע לי רם רס עלי סלע סוכן לי קוטן צ'רו כאן שסכן לי כשילום מצמח צ'ך לי צ'אביל בן רגין כוי ליאס נרון אגולן כשבמבל ערן סלי רוצ'וץ' מתוחות השיט שוכרב לי חנה לי ג'וגט שכרסין ג'וגט שטורסין כוון לי ויטמינה מרח צ'וקרה בלי נביך, צ'וקו אביך, בלי אבוילוס, בלי אבוילס, ארם תטאו לי צ'אביל פן. ואנש צ'ירין, אנחנו שנומסי הקטשת לשניתנה, כמו הסמפרד שסעס עלי צ'ול, מה כך תשת לרעיל של החיל, תסיק צ'קו אליאס, ארם סלי פרמסיה או שלחון. אנחנו נגיד לישראל תולכים שוכנית כמו מנואל פיטן, ישכנבך, מרגריטה כאן, רלש כחול, סנטיאגו, וכאן נחוי קנדלריה, מרתה, סן חוסה לקולוניה, ריגו ברטולוק לליברטה, וכאן נחוי אנריקה פאו, ישכנבך, אנטוניה יאט, רלש כחול, בילמה, פורידל, דלפינה פאו יאט, אבלרדו יאט, ערן קופרטיבה, סמאק, קובנצ'ו, קצ'כה בינקר. כאן נכווי לישראל שולחים שוכנית כמו מיגל יד סן חוסה לקולוניה, רלש כחול, אלבירה יד, אסטלה מרינה יד, עם ממבט פאולינה יד, ארן סער קוצ'ן, כאן נכווי מיגל יד, ארן לבין דיסיון פריי ברטולמדר, קסס, מריה יד, אשרן סלסל תמרו, אורליה יד, סער תשצלי צ'ו, סלי קוקטינאי.

ג'וג'ישיק לי הונל, ג'וג'ישיק קבלהו קסל לשלומי לי כושכים הונל. ונסעית שולחית שוחרי כועס קוויצים, תלתך לבית שעינת החדיקים שמונגיר עתיל לך כועם.

גם בצ'ירולי הונה להין חס חצין ליסנטי גלסיה קתוליקה נשחולתי כאן אך לילוק לך קוטן אין חון ליסנטיל קוטן שחולתי כאן כאילו לשחון שקליל לשקיקל לכעקוון חסו קריסטו עלי קורפוס קריסטי שחולתי כמן סליסנטיל מיש שחולתי כמן ארן סליסנטרו סליקה לפל נפל לינין ככהחיל לשפנו אחורו סילה לשפן לנלב נחליחו החסוס

גם בקוצקוצים תוכלי להתיירי בנתי אושן הרבי, אם לכבודיו סחון שמן כבר כיסו לכון קבלן, אל תשאר לך כבר שלא קרית שתנכן תראה פרטשת פרטשת תוך סחון שמן שכבר סקוויטה.

0: אוקיי, זכה לבי כמובני שמנתי שאתה כווחוסי אלברטו אקשקצ'ר לשמוכום אבל אני סעיד של אביל צ'וקריאן ולשכון קבל מתוכה זה צ'קנה אריקה ותחוקה נקוי כנעיר מערן זריק אג'יבל רצ' אינה איצ'ה סעיד של אביל צ'וקרי לגרוסריו, לסיוונחה, לצ'אינה איצ'ה לחצ'יל השכח ותעני שכוון קשר אני כליבר רוסריו הסיוונחה כוונח קוירן לך סמיסנט צ'ובל, צ'ובל סם פדרו קנאו מרן קנקה פדרו מבקר שקועה לכוון זקוב סינג אבל אני רק מנגש קליבל בנג'י שרן אני כרבי ליפוק תסיבל כרדי אסטריו 107.9 סלי חונגון שיקלה מתוכה דצ'יקה נקוע נק יוקו ג'שטיקי בנגיל חונצ'יק לישמן כמונש פרקוין הקצ'ונין הקלישמו הבא לרוסופ דסיום לדיוס שימואן סקבין אלו
1: אלו דום ויקטור
0: בואנוס דיאס
1: בואנוס דיאס דום ויקטור איזה גוטו שביבארטה
0: איגואלמנטה, קום כן איזה גוטו?
1: אה, אקי תיאולה, חוסה קהל מסנטה קרוס
0: חוסה קהל, כתל דום חוסה, כמו לבא?
1: שקטים עוד לבנטן דיינו פר צבחל דום ויקטור שאינו קום בזה כמו נמלדי
0: כואל יש מין?
1: El albañil.
0: El albañil.
1: Sí.
0: Ahorita le buscamos el albañil.
1: Muy bien, don Víctor. Tenga una feliz día.
0: Gracias, igualmente, bendiciones. Y lo decíamos, iniciar otra semana, siempre pidiéndole a Dios que nos cuide, nos proteja en cada momento, contexto que tengamos como albañiles, tener cuidado cuando uno hace sus andamios. Porque una mala forma de hacerlo, pues de repente uno se cae y plum al suelo, ¿no? Y como carpintero, tomar también precauciones cuando uno está cortando en la sierra, su concentración tiene que estar bien en el corte, no estar cambiando de pensamiento, por el mismo cambio de pensamiento pueda que le jale la sierra y le quite los deditos, ¿no? De igual para los electricistas, pues también mucha concentración, ya que los cables son de alta tensión y llevan también fuerza y a veces sin querer queriendo uno choca un cable y ahí está el detalle. Así que un inicio de semana que sea para cada uno, pues muchas bendiciones y con mucho cuidado. Abraham, cuál es con el nacieros temerario, mi secreto, había cochilizante casi claro.

0: אשכבה לי דיוס צ'וקווך, כחולבך, סנטיל מוסיכך, חוקה אנטשך. את כסנטיל צ'וקווה, אנטושה עקוי קונגוס על הכנחל, הנחקוואן של ריקוטן האין, נחב אנטושי צ'קוי צ'קוי לחצ'ואם, נחב אנטושי צ'קוי לחקוואנחיק, סלירושי צ'עות שאין, אבנן נחנאו נח. את צ'וקצ'ה כאבל צ'יק אנחלק, צ'וקצ' כאבל וצ'סי בלכרי, צ'אביל צ'ואמך האין די נקצ'י צ'יקה, ותנחבנטיושי צ'קוי צ'קו, צ'שכוני לי קראו לי סייל צ'ולחיל, ארכון לי נקקה צ'וקי עד כעקו הדיוס, צ'וקרש צ'לבש סייל לחצ'ואם, צ'וקרש צ'לבש סייל לחק אנחל, לחפאבל, כו איגלס, יחו, חוצקל לי נקקוח עד כעקו הדיוס, מרינג עד שכל כעקו, אבנן, לאט נקקוי לחמק עד כעקו הדיוס, בר נקורו, בר נקו צ'ולש בנוגיל, לאט נקטן אנקה, ותנקקו לובן ששכוני קאוץ' בנק, ששכוני לאין אקוי, לאט אצערי צולטאה, לאט אצערי תסעקה ליפו לצעים, לאט אצערי שכוני לאטיוב דסיום לתושעצות, לאט אצערי ששכוני לקרו לנקקנה צ'וקי עד כעקו הדיוס, צ'וקרש צ'ה בילו בריסינקי לחצ'ואם, רנח קוואנקו אקיקין ותקוואנקת קיקין עד כעקו. מנטושעקוי צ'לו לקוטן אקוור, יוקוש חולתי קנקי לאחוי שחליל עד כעקו חיסוס, נח לאט לקוע נקת כהו כשואם, לאט לקוע לנקת כחובן שעולך, לאט לקוע לנקת כהו קרי לסעי לחשעול, לאט לקוע לנקת חנוכו בסינקרי, ששכוני לברכון לנחמן, סעלי כשואם עד כסנטיל שוקוע, שקוייך לחמק, ששק לחמק, בר נוקו מחלו, שקוי שקו, נוקו מחלו, שקוי שקו, שירו לאוכין, שירו קוטן, שירו שירו לי אלא, שירו לי אקו, את כעקוע, ששכוני לאינצי במילה אבן, את כעקוע דיוס, אבנן מאג איזה שכסת שאול, ששכוני לכמחלל, מאג איזה שכסת שאול, ששכוני לקררו, נקצ'י, נקבענו, שמה נקלה קושטן, תוך נגולק, זה שמה לה, שאול, רצ'ו, נראה נקלה או, כבר נקו, אקיקין, חו, אקו ללה, כחול, ותפנטיו שעקוי, נקסיקו, חו, אקנחל, דעתי נקסיקו, חו, את כעקוע, חו, נקצ'י, מכולה אש, מכולה אינטה, שינסיקו כאלו, שנקת את כעקוע דיוס, אבנן, פנטיו שכעקוע חיסוס, פנטיו שעקוי, נחוקאין, דעקועתין, נקלעת, נקנקת, מחילו, ריקין, ארו לי, נקצ'ש, ונקטיקי, כלל, נשתה לי, לעקועתין, האנק לאוקוואן לחצ'ואם עד כעקו הדיוס. בנטושה כוי נקסיקו ותקווי כל האולך כאנחל שאושמן תשכו לנקקוח עד כעקו. האנאי נקצ'י נקחו תיקס שקווה לכעקו חסוקויסטו הוקן תשכ.
1: זה שקוס גיצין, נמלסה את שולחית שוקרי, כאן כאן כאן לונס, כאן כאן צעקה לשקומון שוטשיק להון הלאין, כאן כאן כושקי שבילי פה, junio otra tras lunes nakakam jokrelik angel bichanko chirule kakwa okanda sait olegil jokre komon che junilesh li linekes abingrelik angelain li laulak selehun kabal telaktabar kwan katkesh bantio sheresh komon kamash khajinak li angelain naulak selehun kabal barkina kakam jokeresh tusla liru li angel le lausman rakhral domingo pechal o kanak ut bantio shakire la es komon li ak joon kwan kes ut nak naulak li tusla liru li angelain ak jokere ban kenan rakhral martes joko tistaklan kil jokere li tusla liru li angel li jokosh kamal jokere nak kwan וצ'אבי לך כיש כמון, נקוון לי כוח בק לי ביצ'אנק. אבנן, כמה לי אקוויר, וסטיוקו ג'שנין אינקיל, לשכון שקלי לך כוח חיסוס. אבנן, צ'אבי לך כוינך, כיש את אקון רך לך כוח בנל לך ביצ'אנל, וסטרח. וסטרח חינקה שכוח בק, ולו אחר אחרו נחש את אקון. אבנן, un kamoksik yoko chi atinak sirish likrina leban o kana ke trek am chokere li bitsain cha taklat kakwa na vale blak angel an kwan sari per el 218